0: radio principal, Cadena Ser.
1: Bo día, Monforte, especialmente hoxe, bo día, Vilalba, día de San Ramón, día importante para as festas desta capital da Terra Chá. E bo día tamén para a Ribeira Sacra, para todos e todas que hoxe celebren a súa onomástica, como decía, San Ramón, hoxe os monchos, as monchas, os ramós, as ramonas, os ramonets, se hai algún catalán tamén por aquí. Felicidades a todos e a todas. E felicidades tamén a vostede, dona María Valcarce, bo día.
2: Moi bo día, Fidel Fernán, moi bo día a todos vostedes. E sí, con especial énfasis na capital chairega, que ademais é festa, día festivo.
1: Festa rachada. Oiga, acerta vostede bastante con esto do tempo. Dixo que o día de onte a ser bo, está sendo, ou foi, mellor dito, insuperable.
2: Bueno, pois hoxe, luns e mañá martes van a ser días moi parecidos. Néboas matinais, tardes de ceos soleados. Será a partir do mércores, tomen nota, cando regrese o verán, con temperaturas por riba dos 30 graus no sur da provincia e próximas a eles estarán no norte. Amplía información desde Meteo Galicia, Juan Taboada.
3: Lunes e martes, pois, van a ser dúas xornadas moi semellantes, unha mañá ainda con alguna néboa, con alguna nube baixa, son mañás frescas, porque xa as noites son bastante longas, pero tanto lunes como tarde predominarán as tardes con ceo completamente despexado, nin asomo de chuvia ningún destes días. O mércores, o anticiclón xa será quen de moverse cara ao norte da Península Ibérica, dende aí deixará aínda máis estabilidade, así que probablemente ni siquiera teñamos xa esas nubes de principio da mañá. Será entre mércores e xoves cando vexamos ese aumento nas temperaturas, que nos vai a levar aí sí a superar os 30 graus a partir da tarde dos xoves na zona sur da provincia e os 25 na zona norte. Temperaturas, polo tanto, a partir dos xoves de pleno verán, como digo, con máis de 30 graus, sol e calor, polo menos xoves, venres e sábado.
1: A Deputación reivindica o seu compromiso coa rede pública de residencias fronte á falta de resposta da Xunta de Galicia. A provincia necesitaba residencias públicas e a Deputación decidiu non mirar para outro lado, mesmo nun ámbito no que a competencia é da Xunta, dixo o deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera Capón.
2: Desde o ano 2019 até o 2026, a Deputación mobilizou 47 millóns de euros vinculados á súa rede residencial para abrir e manter 9 centros na provincia, nos que se atende a 400 persoas e avanzar noutros 9 proxectos que están en funcionamento. Así o contaba Rivera Capón.
4: En Becerreá, por exemplo, xa é coñecido, a pesar de que algúns se autoatribúen o mérito, cuestión que me sorprende moitísimo, pois demos un novo impulso ao funcionamento deste centro, licitando por máis dun millón de euros o equipamento xeral e por 460.000 euros licitamos a cociña industrial para a súa posta en marcha. En breve, pois, licitaremos a xestión da mesma, non? Por exemplo, en outras residencias como a Pora de Brollón, estamos xa nos últimos pasos para a certificación final da obra e proceder, evidentemente, posteriormente, unha vez que no este entregada esa obra, a licitar o seu equipamento. En Ourol, por exemplo, nos próximos meses sacaremos a licitación tamén a residencia. En Cervantes o proxecto está prácticamente finalizado. En Guitiriz estamos dando os pasos necesarios para retomar as obras tras unha complexidade administrativa moi importante. Como saberedes todos, a empresa entrou un concurso de acreedores, non cumplía os plazos e todo o que se conleva, non?
1: E do Partido Socialista imos ate o Partido Popular, que volve a incidir no que considera factura sorpresa do Goberno Central a concellos lucenses.
2: Por obras da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, tras cambiar din as regras do xogo a posteriori. Son declaracións da deputada no Congreso, Cristina Abades.
5: El gobierno está girando unas liquidaciones sorpresa a los concellos lucenses por obras que ejecutó la Confederación Hidrográfica y que no figuraban en los convenios que firmaron en su día. Unas nuevas cargas económicas que los concellos no conocían, que no pudieron prever en sus presupuestos y que ahora la Confederación Hidrográfica les exige como hechos consumados. Por eso Los diputados y senadores del Partido Popular por Lugo presentamos varias preguntas en el Congreso y en el Senado para conocer el alcance de estas liquidaciones, las cuantías exigidas, los criterios empleados para su cálculo y las previsiones de la Confederación Hidrográfica respecto de los municipios de la provincia de Lugo.
1: Y en Monforte, o alcalde José Tomé pon en valor a xestión económica do Concello, logo da publicación do Consello de Contas de Galicia, que fiscaliza o cumprimento das obrigas de transparencia na xestión e rendición de contas das entidades locais da nosa comunidade, principalmente no que se refire á remisión de información en materia de contratación, convenios e control interno.
2: O último informe deste órgano fiscalizador refírese aos exercicios 2021, 2022 e 2023 e sitúa o Concello de Monforte no nivel alto de madurez do seu sistema de control interno, a máxima categoría establecida nesta avaliación. Trátase dun resultado relevante si temos en conta que só 26 dos 259 concellos avaliados acadaron este nivel.
6: Quero destacar unha boa noticia. Eu incluso diría que é unha gran noticia para o Concello de Monforte, que dá conta do traballo riguroso e da boa xestión que facemos desde o equipo de goberno. O Concello de Contas de Galicia, que é o órgano independente encargado de fiscalizar a xestión económica e financiera dos concellos, sitúa a Monforte no nivel alto de madurez do seu sistema de control interno. É un dato moi importante, porque só 26 dos 259 concellos galegos que foron avaliados acadaron esta máxima categoría.
1: E imos a Teguitiriz a tomar as augas, porque alí o Concello impulsa a creación dun inventario de vivendas para mellorar a xestión do seu territorio.
2: Amplía información a propia alcaldesa guitiricense, a socialista Marisol Morandeira.
7: Crear un inventario digital de vivendas para mellorar a xestión do territorio, pero tamén para facilitar a toda a veciñanza, porque arrastrase moitas veces, xa se sabe, o tema de, bueno, o catastro ten as eivas que ten e moitas veces non coincide o que nós pensamos que é o número das nosas casas co que figura no catastro, co que figura no concello, nós neste caso temos roeiro solamente en Guitiriz e en Parga. Entonces, bueno, pues esta elaboración de un inventario de numeración de vivendas no concello, será importante.
1: E agora unha dose de cor, música e diversión, porque Vilalba vive os días grandes das festas patronais de San Ramón e Santa María 2026. Hoxe, luns e mañá martes son festivos na capital chairega.
2: E o programa dos festexos chega repleto de propostas das que fala a alcaldesa Marta Rouco.
8: Encaramos o San Ramón, onde como todos os anos pues teremos a misa e a procesión ás 12 e a partir de aí sesión vermú. Para cada unha das sesións vermú teremos unha orquesta só para esa sesión vermú. No caso de San Ramón, que a orquesta Escaparate, durante 3 horas aproximadamente pues durará esa sesión vermú, que esperemos que empece entre 1:30 a 2 para finalizar entre 4:00 y 4:30, para que todos pues vayamos a comer. O día de San Ramón después haberá o tradicional concerto da banda de música, e para evitar pues que a plaza pues perda ese punto de encontro das nosas festas. Ya sabedes que expliquei en distintas ocasións que é unha decisión pues que obedece a motivos de seguridade e tamén a motivos logísticos. Non podemos meter as montaxes das orquestas que temos para este ano na Praza da Constitución. Entón, para aqueles que queiran aproveitar este espazo, terán entre as 10:30 e as 12:30 aproximadamente da noite pues a Duende Neta na Praza da Constitución. A verbena empezará máis ou menos sobre as 11 da noite, como está previsto, 10:30 a 11 no campo da feira, e o que queira pues poderá disfrutar tamén da Duende Neta na Praza da Constitución.
1: Díxome María Valcarce, agora despide rapidamente, que non temos moito tempo, e eu digo, yes, vale, moi ben, sexan moi felices, até logo.

0: todos e a todas. E felicidades tamén a vostede, dona María Valcarce, bo día.
1: Moi bo día, Fidel Fernán, moi bo día a todos vostedes. E sí, con especial énfasis na capital chairega, que ademais é festa, día festivo.
0: Festa rochada. Oiga, acerta vostede bastante con esto do tempo. Dixo que o día de onte a ser bo, está sendo, ou foi, mellor dito, insuperable.
1: Bueno, pois hoxe, luns e mañá martes van a ser días moi parecidos. Néboas matinais, tardes de ceos soleados. Será a partir do mércores, tomen nota, cando regrese o verán, con temperaturas por riba dos 30 graus no sur da provincia e próximas a eles estarán no norte. Amplía información desde Meteo Galicia, Juan Taboada.
2: Luns e martes pois van a ser dúas xornadas moi semellantes, unha mañá aínda con algunha néboa, con algunha nube baixa, son mañás frescas porque xa as noites son bastante longas, pero tanto luns como tarde predominarán as tardes con ceo completamente despexado, nin asomo de chuvia ningún destes días. O mércores o anticiclón xa será quen de moverse cara ao norte da Península Ibérica, dende aí deixará aínda máis estabilidade, así que probablemente ni siquiera teñamos xa esas nubes de principio da mañá, e será entre mércores e xoves cando deixamos ese aumento nas temperaturas, que nos vai a levar aí sí a superar os 30 graus a partir da tarde dos xoves na zona sur da provincia e os 25 na zona norte. Temperaturas, polo tanto, a partir dos xoves de pleno verán, como digo, con máis de 30 graus, sol e calor, polo menos xoves, venres e sábado.
0: A Deputación reivindica o seu compromiso coa rede pública de residencias fronte á falta de resposta da Xunta de Galicia. A provincia necesitaba residencias públicas e a Deputación decidiu non mirar para outro lado, mesmo nun ámbito no que a competencia é da Xunta, dixo o deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera Capón.
1: Desde o ano 2019 até o 2026, a Deputación mobilizou 47 millóns de euros vinculados á súa rede residencial para abrir e manter 9 centros na provincia, nos que se atende a 400 persoas, e avanzar noutros 9 proxectos que están en funcionamento. Así o contaba Rivera Capón.
3: En Becerreá, por exemplo, xa é coñecido, a pesar de que algúns se autoatribúen o mérito, cuestión que me sorprende moitísimo, pois demos un novo impulso ao funcionamento deste centro, licitando por máis de 1 millón de euros o equipamento xeral, e por 460.000 euros licitamos a cociña industrial para a súa posta en marcha. En breve, pois, licitaremos a xestión da mesma, non? Por exemplo, en outras residencias como a Pora de Brollón, estamos xa nos últimos pasos para a certificación final da obra e proceder, evidentemente, posteriormente, unha vez que no esté entregada esa obra, a licitar o seu equipamento. En Ourol, por exemplo, nos próximos meses sacaremos a licitación tamén a residencia. En Cervantes, o proxecto está prácticamente finalizado. En Guitiriz estamos dando os pasos necesarios para retomar as obras tras unha complexidade administrativa moi importante. Como saberedes todos, a empresa entrou en concurso de acreedores, non cumplía os plazos e todo o que se conleva, non?
0: E do Partido Socialista imos ate o Partido Popular, que volve a incidir no que considera factura sorpresa do Goberno Central a concellos lucenses.
1: Por obras da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, tras cambiar din as regras do xogo a posteriori. Son declaracións da deputada no Congreso, Cristina Abades.
4: O Goberno está girando nas liquidaciones sorpresa aos concellos lucenses por obras que ejecutou a Confederación Hidrográfica e que non figuraban en os convenios que firmaron en su día. Unas nuevas cargas económicas que los concellos non conocían, que non pudieron prever en sus presupuestos e que ahora la Confederación Hidrográfica les exige como hechos consumados. Por eso, los diputados y senadores del Partido Popular por Lugo presentamos varias preguntas en el Congreso y en el Senado para conocer el alcance de estas liquidaciones, las cuantías exigidas, los criterios empleados para su cálculo y las previsiones de la Confederación Hidrográfica respecto de los municipios de la provincia de Lugo.
0: Y en Monforte, o alcalde José Tomé pone en valor la gestión económica do concello, logo da publicación do Consello de Contas de Galicia, que fiscaliza o cumprimento das obrigas de transparencia na xestión e rendición de contas das entidades locais da nosa comunidade, principalmente en lo que se refiere a remisión de información en materia de contratación, convenios y control interno.
1: O último informe de este órgano fiscalizador refírese aos exercicios 2021, 2022 e 2023 e sitúa o Concello de Monforte no nivel alto de madurez do seu sistema de control interno, a máxima categoría establecida nesta avaliación. Trátase dun resultado relevante si temos en conta que só 26 dos 259 concellos avaliados acadaron este nivel.
5: Quero destacar unha boa noticia. Eu incluso diría que é unha gran noticia para o Concello de Monforte, que dá conta do traballo riguroso e da boa xestión que facemos desde o equipo de goberno. O Concello de Contas de Galicia, que é o órgano independiente encargado de fiscalizar a xestión económica e financiera dos concellos, sitúa a Monforte no nivel alto de madurez do seu sistema de control interno. É un dato moi importante, porque só 26 dos 259 concellos galegos que foron avaliados acabaron esta máxima categoría.
0: E imos a Teguitiriz a tomar as augas, porque alí o concello impulsa a creación dun inventario de vivendas para mellorar a xestión do seu territorio.
1: Amplía información a propia alcaldesa guitiricense, a socialista Marisol Morandeira.
6: Crear un inventario digital de vivendas para mellorar a xestión do territorio, pero tamén para facilitar a toda a veciñanza, porque arrastrase moitas veces, xa se sabe, o tema de, bueno, o catastro ten as eivas que ten e moitas veces non coincide o que nós pensamos que é o número das nosas casas co que figura no catastro, co que figura no concello, nós neste caso temos roeiro solamente en Guitiriz, en Parga. Entonces, esta elaboración de un inventario de numeración de vivendas no concello, será importante.
0: E agora unha dose de cor, música e diversión, porque Vilalba vive os días grandes das festas patronais de San Ramón e Santa María 2026. Hoxe luns e mañá martes son festivos na capital chairega.
1: E o programa dos festexos chega repleto de propostas, das que fala a alcaldesa Marta Rouco.
7: Encaramos o San Ramón, onde como todos os anos teremos a misa e a procesión ás 12 e a partir de aí sesión vermú. Para cada unha das sesións vermú teremos unha orquesta só para esa sesión vermú. No caso de San Ramón, que a orquesta Escaparate, durante 3 horas aproximadamente durará esa sesión vermú, que esperemos que empece entre a 1:30 a 2, para finalizar entre 4 a 4:30, para que todos vayamos a comer. O día de San Ramón despois haberá o tradicional concerto da banda de música, e para evitar que a plaza perda ese punto de encontro das nosas festas. Xa sabedes que expliquei en distintas ocasións que é unha decisión que obedece a motivos de seguridade e tamén a motivos logísticos. Non podemos meter as montaxes das orquestas que temos para este ano na Praza da Constitución. Entón, para aqueles que queiran aproveitar este espazo, terán entre as 10:30 e as 12:30 aproximadamente da noite a Duende Neta na Praza da Constitución. A verbena empezará máis ou menos sobre as 11 da noite, como está previsto, 10:30 a 11, no campo da feira, e o que queira poderá disfrutar tamén da Duende Neta na Praza da Constitución.
0: Díxome María Valcarce, agora despide rapidamente, que non temos moito tempo, e eu digo, vale, moi ben, sexan moi felices, até logo.

0: Oxe por Oxe, María Valcarce.
1: 12:26 minutos, hay que arranca o son da vida. Está a Cadena Ser arrancando unha nova tempada con forza, con esa primeira entrevista da Aimar Bretos, o presidente do goberno, a Pedro Sánchez. E aquí arrancamos nos o Oxe por Oxe Valdelemos, ca nosa primeira entrevista da semana, xa en bandexa de saída, porque está nos estudos de Radio Principal Monforte, Cadena Ser, o alcalde de Monforte, José Tomé Roca, disposto a contestar, como sempre, as miñas e as súas preguntas. Saiban que con 27 minutos sobre as 12 do mediodía teñen xa o seu dispor o número de teléfono da radio 982 40 05 12. Hoxe luns 31 de agosto toca e estamos a piques de arrancar esa folla do calendario, de darlle a volta, e o tempo ven seco, soleado e con temperaturas en progresivo ascenso. Prepárense para un mércores e xoves de moito calor, porque estaremos de novo cun aviso co termómetro sobrepasando no sur da provincia de Lugo os 36 graus. Como lle afectará isto a vendima na heroica, na denominación de orixe Ribeira Sacra? Unha vendima que, como saben e como lles estamos contando desde Radio Principal Monforte Cadena Ser, xa non ten data oficial recomendada para o inicio, porque di o presidente do Consello Regulador, Antonio Lombardía Crespo, que ninguén como os viticultores saben cando é esa data. Así as cousas, a vendima botaba a andar o pasado 12 de agosto. Fíxense que o pasado ano a data de inicio foi o 20, cada ano vais adiantando a responsable a seca e estas condicións meteorolóxicas que os mantén moi, pero que moi atentos. Botaremos unha ollada, iremos até a vendima da denominación de orixe Ribeira Sacra para saber como vai a cousa. A previsión, adiantolles, é que este ano cheguen aos 5,5, cecai 6 millóns de uvas, e a calidade, se o tempo se comporta, será moi boa. Bueno, e tamén lle contábamos esta mañá nos servizos informativos desta casa, pois a que entendemos é unha moi boa noticia para Monforte, para todas e todos nós, ese informe do Consello de Contas que sitúa a capital da Ribeira Sacra entre os concellos galegos con maior nivel de control interno, o sea que falaremos de economía, entre outras moitas cousas, co rexedor monfortino. Reitero lles o convite a compartir con nós a entrevista 982 40 05 12, e xa está. Facemos traballo xuntos, conversamos e preguntamos o alcalde José Tomé Roca. Así que dous anuncios, dous contados, e abrimos esa conversa co rexedor monfortino.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Termas. Sermais. Termais.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
1: Este sábado, 5 de setembro, Monforte acolle o cuarto encontro de palilleiras de Monforte de Lemos, capital da Ribeira Sacra. A partir das 10:30 da mañá e até as 7 da tarde, a esplanada da compañía converterase nun gran punto de encontro para ao redor de 350 palilleiras de 30 asociacións. Unha xornada con palillada, sorteo de agasallos e 10 postos de venda especializados. Lembra, este sábado, 5 de setembro, ven a coñecer a tradición e arte do encaixe de palillos. Organiza Concello de Monforte de Lemos, colabora Deputación de Lugo e Asociación de Palilleiras Ribeira Sacra.
0: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
4: Láser, el sonido de la vida.
1: 31 minutos sobre as 12 do mediodía e, como lles decíamos, está xa nos estudos de Radio Principal Monforte Cadena Ser o alcalde José Tomé Roca, a quen lle damos a benvida. Moi bo día, alcalde.
4: Hola, bo día a todos.
1: Bueno, e decíamos que compartíamos xa cos nosos ouvintes nos servizos informativos desta mañá esa noticia económica da que queremos saber máis, non? Porque falamos dun informe do Consello de Contas que se refira aos anos 21, 22 e 23 e que fala de esa situación de que se están facendo ben as cousas, pero queremos que nos diga exactamente porque fala máis de coñecemento o traballo realizado en canto a esa xestión rigorosa responsable, pero concretamente dos números ou das contratacións. Contenos, explíquenos máis por o miúdo que o que reflite este informe, alcalde.
4: Bueno, pues sí, encantado de poderlo facer, porque que un órgano como o Consello de Contas de Galicia, que é elixido polo Parlamento a proposta dos grupos parlamentarios, lógicamente a maioría dos conselleiros do Consello de Contas son a proposta de quen goberna, lógicamente, o grupo mayoritario, neste caso dos cinco, son cinco membros, tres foron propostos polo Grupo Popular, un polo BNG e outro polo Partido Socialista, e que esas cinco persoas por unanimidade hayan dito que un dos 26 concellos de Galicia que teñen o máis alto nivel de comprobación das súas contas, de que fan ben as cousas economicamente, pois francamente para estar satisfeitos, ¿no? Porque xustamente desde que, por lo menos desde que o goberno, isto foi unha idea clarísima, a xestión que sea máis pulcra posible e, por tanto, que non haxa ninguna dúbida, que o cidadán non teña ninguna dúbida de como se gestionan os cartos públicos, ¿no? E iso tanto se refiere a contratación, porque normalmente aí é onde suele haber os problemas sempre nas administracións, e aquí evidentemente pois non hai ninguna máis mínima dúda de corruptelas ou de historias destas que a veces aparecen por aí noutras administracións de todo tipo, na Xunta tamén, e senón pois, que miren informes fai recientes tamén do Consello de Contas, fai pouquiño algúns informes en relación coa Xunta de Galicia do Consello de Contas. Así que eu estou moi satisfeito porque aquí abarca todo, abarca as contas, lógicamente, abarca como se gestionan os contratos, por lo tanto, así que eu creo que cando alguén nos criticaba, eu creo que de xeito injusto, lógicamente, por descoñecemento, o cual é peor, que os presupostos pois non son transparentes, que son oscurantistas. Eu sinceramente, a vista deste informe do Consello de Contas, o que faría é un cursillo sobre presupostos para entendelos, porque se non se entenden os presupostos, eu a veces entendo que non é fácil, pero que se está representando políticamente a uns ciudadanos que lle votaron, esas cousas ten que saberlas, ou senón que se informe, ou ten outra opción, que lle pregunto ao Consello de Contas por que fa este informe favorable ao Concello de Monforte. Si túa opinión é contraria, pois sabía que por menos preguntaría por que me faz isto, non? En todo caso, eu creo que os cidadanos teñen que estar ben tranquilos, as contas do Concello están moi claras, moi transparentes, e van a seguir estando, por menos naturalmente eu sou alcalde, e eu creo que é un orgullo e unha satisfacción para todos os monfortinos.
1: Bueno, pois o veñen de escoitar ese desglose con respecto ao que reflite este Consello de Contas, que fundamentalmente fala de control interno, de contratación e tamén de convenios. E verá, sobre este asunto dos convenios tamén quería preguntarlle porque estes días o Partido Popular fala de eses convenios, de esas facturas de insorpresas en relación a nos concellos da provincia de Lugo por obras da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Sabemos que hai varios convenios nos que figura este organismo, a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, e quero preguntarlle si vostede, sin algún deses convenios, hai cambio nesas regras de xogo, como denuncia o Partido Popular.
4: Bueno, eu creo que a voceira do Partido Popular ten que facer un curso desto, porque é unha pena que non se entere de que vai. É unha pena, ademais, venme preguntar a min esas cousas, que, por certo, meteu un escrito preguntándome a mí esas cousas, eso sería, en todo caso, para un pleno, pero non para preguntarme a mí. O sea, que ora a señorita Pepis da señora Cati, non? Pois non vai ser que non. vai ser que non. Entonces, mire, o que está ocorrendo, efectivamente, en varios concellos, é que as confederacións hidrográficas, a raíz dunha regla europea do ano 23, creo recordar, está pues mandando como unhas liquidacións en función da cantidad dos convenios, creo que un 4% sobre o valor do convenio. Por tanto, cada concello é singular e particular. No noso caso, que temos dúas reclamacións de dous convenios, pois evidentemente o recurrimos porque non está previsto ese cargo, non está previsto no convenio, por tanto sería unha modificación unilateral dese convenio, e porque ademais eses convenios son anteriores ao ano 23 e por tanto non é de aplicación retroactiva. O sea, tú non podes facer un cargo retroactivo, podes beneficiar retroactivamente, pero non perjudicar retroactivamente. Por tanto, eso é sencillo, o que se move no mundo xurídico, debería sabelo, e por tanto, nos vamos a recurrir eso e evidentemente non o vamos a pagar. Feito, xa sabemos de alguna sentencia en ese mismo sentido, ¿no? E nos vamos a alegar por el mismo sentido. Outra cousa é que efectivamente a partir desa data os novos convenios sí que xa recollen esa tasa. Eso sí, ¿por qué? Porque hai que aplicar unha norma europea. E gustarános máis ou gustarános menos, pero os que son anteriores, convenios anteriores á norma, non lle sea de aplicación, porque nin está previsto no convenio, nin se pode facer retroactivamente. Eso é o que lle podo contar, non hai ninguna historia rara, nin negra, nin oscura, nin nada de nada, Por exemplo, a sentencia que lle falo, onde é esa sentencia, é onde está gobernando o Partido Popular. Por exemplo, nunha comunidade autónoma que está gobernando o Partido Popular. Así que miren ben e se verá como atopan esa sentencia.
1: Permítame a pregunta, cales convenios afecta en concreto do Concello de Monforte asinados ca Confederación?
4: Pois afecta a eses que dice a señora Cati que non facemos nada, que son o primeiro e a segunda fase do saneamento, do mellor saneamento. Cando saneamos pois, a calle Chantada, cando saneamos Padre Feijó, Santa Clara Veiga, en fin, Juan Montes, cando saneamos todo eso, pois Rosalía de Castro, Concepción Arenal, Parto Doutor Casares, en fin, cando fixemos todo eso, que igual ao mellor non se enterou do que fixemos, pero en todos esos convenios, que son a primeira fase e a segunda fase, ahora temos a terceira en marcha, foi cando se produxo ese intento de cobro de tasa que, como lle digo, nos vamos a recurrir e non o vamos a pagar porque nos asisto dereito seguro de que non se pode aplicar retroactivamente unha norma posterior.
1: Bueno, pois aí temos esa aclaración sobre esta denuncia que fai o Partido Popular. Fala vostede da voceira dos populares monfortinos, pero tamén algo que se denuncia a nivel Partido Popular, o sea, que levarán ao Senado, están levando xa batería de preguntas sobre isto que denominan tarifazo, ¿no?
4: Pero está. O Partido Popular podría levar ao Senado tamén, que teñen ali algo así ben montadiño, tal. Podría levar aquilo que decían os diputados de Orense, de Lugo, de León, reunidos aquí en Monforte, aquí mirar a Semoroteca nada más, diciendo a Zapatero que licitara a A76 o proxecto e as obras xuntas. Que pena que daquela bloquearon para o estudio de impacto ambiental na Serra da Lastra, logo gobernan 8 anos e non mueven ninguna paja. Esas cousas tamén as teñen que levar ao Senado.
1: Mudamos de asunto, alcalde, queda claro as súas declaracións, o seu posicionamento sobre este asunto, e o máis importante para a cidade é ese recurso do que vende falar con respecto ao que afecta a primeira e segunda fase do saneamento.
4: Sí, os dos convenios de primeira fase e de segunda fase.
1: Sí. Quería preguntarlle tamén, falamos en moito estos días, miramos como non pode ser outro xeito con preocupación cara a Ceuta, escoitábamos o presidente do goberno Pedro Sánchez nesa fantástica entrevista con Aimar Bretos nesta apertura de temporada. E sabemos tamén que a FEN, a Federación Española de Municipios e Provincias, ten convocado para este mércores 2 de setembro concentracións diante de todas as casas consistoriais. Que vai a pasar en Monforte?
4: Pois que non llevamos a facer campaña ao Partido Popular. Non llevamos a facer esa campaña porque a presidenta da FEN, que é a alcaldesa de Jerez do Partido Popular, a señora Pelayo, unilateralmente, sin contar con representantes na FEN do Grupo Socialista, nin do PNV, nin dos cataláns, en fin, todos os grupos que están representados na FEN, unilateralmente, como digo, convocou este tipo de concentracións. Por lo tanto, bueno, pues que veña a soñar a Pelayo, pero desde luego, desde o goberno municipal, non vai a haber ningún tipo de concentración, e eu lle diría aos monfortinos que non perdan o tempo, porque isto é para utilizar en campaña política de cara ás generales, non é outra cousa. Así que xa me dirá que vai a errar a soñar a Pelayo convocando estas cousas. Pero si quedou clarísimo, que os adultos son cousa do goberno central, pero os menores son cousa do goberno de Ceuta, e o goberno de Ceuta presidiu o presidente do Partido Popular. E se non valen para nada as autonomías, que o digan. Pero teñen competencias e teñen que ejercelas. O que aquí é papá Estado para todo, para os incendios, cando os medios teñen comunidades autónomas. Oiga, vamos a ejercer cada unha as súas competencias. Que para iso está o Estado estruturado en responsabilidades do goberno central. Están tipificadas as da comunidade autónoma, están tipificadas os dos concellos, por tanto, ou das diputacións. Por tanto, cada un ten que exercer as súas competencias.
1: Quero preguntarlle tamén por ese inicio do expediente para a adxudicación do servizo da cafetería do complexo deportivo da Pinguela. Isto quere decir, bueno, porque había quedado deserto, en definitiva, aínda non temos cafetería nas novas instalacións. Cando estima vostede ou agarda, porque a todo agora parece que non houve sorte con esa adxudicación, alcalde?
4: Pero vou lle dar unha boa noticia, agora vai na ver. Vai na ver, efectivamente, na primeira vez que se sacou a concurso. Eu penso que moita xente non entendeu xustamente as bases, e entonces pues non se presentaron, porque despois viñeron a preguntar, despois sí que se había xente interesada, pero claro, se habían pasado os plazos. Uh-huh. E agora o que se está facendo é un procedimento negociado, e por tanto se van invitar unha serie de empresas, xa está feito ese procedimento, e esas empresas, pois pues, unha delas, se cumpliu os requisitos, pois pues, era a adxudicataria do servicio, que eu calculo que pues, se non é antes, en outubro, no mes de outubro, más ou menos, tampouco pues, que foi unha semana antes ou unha semana despois, no entorno do mes de octubre, pois haberá cafetería para dar servicio pues, a personas que vayan á piscina, ao gimnasio da piscina ou ao pabellón, que pues, son moitas as personas que pasan ao longo do día por as instalacións deportivas da Pinguela.
1: Pois esa é a noticia, previsiblemente en outubro poderemos tomar ese café por fin.
4: Sí, porque agora en setembro se fará un pouco todos os trámites, non? Xa se iniciou o procedimento e agora hai que resolver ese procedimento. Por tanto, levará, entre que se firma despois o contrato, en fin, levará pues, un mes ou un mes e pico, uh-huh. E a partir de aí pues, haberá cafetería.
1: E con respecto aos quioscos da compañía, que pasa? En que situación está? Porque seguen pechados, vai haber unha nova concurso?
4: Pechados non están. Aí acabouse, a ver, aí acabaron as personas que os tiñan, e logo se sacou o concurso un par de veces, creo recordar, e non houve de personas que quixeran collelos. Por tanto, agora volveremos a sacalos, e se iso non dá resultado, pois faremos tamén un procedimento negociado, porque moitas veces pois home, as bases pois non se entenden ben, ou en fin, as exigencias que se poñen, que son as que temos que poñer legalmente, pois parecen excesivas, e claro, nós non podemos rebaixar eso. Igual que o que falaba do Consello de Contas, temos que ser exigentes, claros, transparentes. E si é un quiosco, un quiosco non é un restaurante, porque ten habido xente que ven preguntar se pode dar comida, se digo, home, chuche sí, pero de platos non. E por tanto, nós vamos a facer as cousas ben. Si hai interés en algún dos quioscos, sin problema ningún, para que os queremos, e o que queremos é justamente que teñan actividade, é o que queremos. Pero bueno, hasta ahora non hubo, pero sí, que non se preocupe, que volveremos a sacar.
1: Bueno, o problema máis que tiñan desde a redacción desta casa, falamos ca derradeira que os queira, e era esa nova lei de tabaco, o tema de a venda de tabaco, tiñan que ter unha máquina, o espazo non dá para eso, e sen tabaco a supervivencia dun negocio pequeno, como vostede di, chuches, que mayoritariamente o que venden, bueno, pues
4: poner parece... un exemplo dos chuches.
1: Sí, no, porque, cosas, que ¿no? fundamentalmente, bueno, sí. Pero chuches todas as do mundo. Entón, que, claro, sin esa... pero máis que nada era unha lei estatal o tema.
4: Pero si collen, si hai máquinas a pequenas para estes tipos, si, casai, si. Si que hai máquinas que collen despendedoras de tabaco para estes tipos de establecementos. Son moito máis pequenas, evidentemente, pero si que, vamos, a mí me transmitiron que había. Digo, que hai outros sitios, outros espacios, en outras cidades que si os teñen.
1: Dixo vostede que en breve sairán de novo a concurso, que cecais non se entendan ben as bases, cales son esas bases, cales son os requisitos,
4: pues alcalde? Publicanse, ahora mismo de memoria non me pregunte a mí, son temas administrativos, pero claro, son bases que teñen que ser exigentes con unha oferta pública, non poden ser de calquera maneira, ¿no? Así que cando se es, o que lles aconsello é que se teñen dúdas sobre elas, que pregunten.
1: Que chamen o concello,
4: que temos a técnica de desenvolvemento local, e que vai xunto dela, e por tanto que lles aclare, que lles explique todo o que teña que explicar.
1: Parte administrativa que vostede,
4: claro, bueno, pues, pero que si mesmo, Mariano, non sei.
1: O que si sí, igual nos pode decir é cando teñen previsto sacalos de novo a concurso.
4: Pois agora no outono. Agora no outono vamos a sacar, tampouco estamos empezando aínda
1: o curso
4: de setembro, e por tanto, pois pues, vamos a sacar pronto. Eu creo que nun par de meses estará sacado, case seguro.
1: Tamén falábamos de esas axudas ou as familias para máis vulnerables para o inicio do curso escolar. Nos decía vostede a pasada semana que xa se podían recoller, supoño que todas recollidas, non? Esas axudas.
4: Non sei exactamente o dato, pero supoño todas, incluso dicen máis, se algunha familia, porque a veces sempre hai personas que ao mellor se enteran tarde ou, en fin, todo era un inconveniente. Si hai personas que, polo que sea, quedaron fora, uh-huh, porque pues, non foron, entraron en plazo ou algún dato mal, pues queda aínda a posibilidad de recurrir a servicios sociais, e con un informe favorable dos servicios sociais podemos incorporar ao listado de personas beneficiadas, ¿no? Porque queremos justamente que todas esas persoas que bueno, que poden ter necesitar unha axuda agora a empezar o curso, pois que a teñan, porque por tanto son os nenos, ¿no? Que por tanto que teñan o seu material escolar axeitado, pois é moi importante. Nos este ano incrementamos 5.000 euros a cantidade que tiñamos destinada para isto, non se gastaron todos, por eso digo que se fixera falta máis se faría unha modificación de crédito, pero xa lle digo que se hai alguna persona que quedara polo que sea fora e reúne as condicións, pois a través de servicios sociais, non deste programa directamente, porque claro, non, se é fora de plazo non podemos meterlo dentro de plazo, sería unha ilegalidade, pero externamente a través de servicios sociales se pode conceder unha axuda ao largo de todo o ano, o sea que eso non hai ningún problema. Así que todos aqueles que teñan a idade escolar e que crean que cumpren os requisitos das bases, que basicamente en función de dos ingresos que ten a unidade familiar, pois que acudan a servicios sociales e resolveremos o problema case seguro.
1: A volta, cual está aí a voltiña da esquina, nunca mellor dito, o vindeiro 9 de setembro inicia ese curso escolar 2026-2027. Sabemos que educación é competencia da Xunta de Galicia, pero en calquera caso sempre tamén nos contan desde os distintos concellos da comarca esa colaboración, ese falar cos coles públicos para coñecer de primeira mão as necesidades e saber si desde o ámbito local se pode ou non arrimar o lombeiro en algunha cuestión puntual. Houbo hai esa conversa do goberno local cos coles públicos da cidade do Cabe?
4: Non, a ver, non vamos a confundir aquí, porque a veces hai algún director incluso que está algo confundido, ou debe ser porque lle queda máis cerca ao concello, pois ao mellor pide cousas que son claramente da Xunta. É dicir, os concellos teñen unha responsabilidade que é o mantemento. Se hai unha luz que se funde, pois hai que cambiala. Se estropea unha cisterna dun baño, unha cerradura dunha porta, cosas así. Pero se son cousas estructurales, son da Xunta de Galicia, non ten nada que ver o concello. Por lo tanto, se cando teñen algunha cousinha das que son competencias, pois a veces mandan unha relación por escrito, dí, pois a cisterna do baño non sei onde, a porta non sei tal, todas esas cousas mandan por escrito e se fan, se arranxan sin problema ningún, porque é a nosa competencia o que temos en lei. Ora, se queren facer unha obra de carácter maior, evidentemente se dicimos que eso non é competencia nosa, que é unha competencia que deben dirixirse a Xunta de Galicia para que lle corrixa.
1: E esas pequenas cousas de mantemento, como vostede di, é a única responsabilidade do concello, a pesar es dixo de que incluso algúns directores pois non teñen claro este asunto das competencias con respecto a esas cousiñas.
4: Máis ben que non teñen claro que eso que sea máis fácil, porque a mí igual na Xunta non fan moito caso, entón sempre se no concello me fan caso, non?
1: En concreto, preguntáballe a esas cousiñas de mantemento, houve algunha solicitude ao concello?
4: No, xa fai, creo que en julio, cando acabaron o curso, foi así, bueno, algún repasiño que había que facer, iso está, por tanto non hai reciente, de logo non hai ningún escrito.
1: Quero tamén coñecer, bueno, remataron eses concertos dos grupos monfortinos a pasada semana. Que balance deixa, que sabor de boca deixa, que apuntamentos colleron o respecto para próximas citas?
4: Pois a verdade é que o sabor de boca foi moi bo, más alá de que creo que un día estuvo un día así un pouco pocho, e o resto pois estuvo bastante ben, e foi un éxito, un éxito, salvo ese día, como digo, más creo que coincidiu coa compañía, nunha actuación da compañía, pois salvo ese día que o frío e a choiva, a ameaza de choiva, pois penso que dificultou que alguna xente fora, pois os demais están encantados. Eu, polo que me levan dito os grupos, ao final de que sempre saludaba, ao final de cada actuación e demais, pois están contentos, porque eso lles permite primeiro visualizar o traballo que fan e tamén coñecer a cantidad de grupos musicales que temos en Monforte. Temos un montón deles, creo que 16, creo recordar. Bueno, que ten uns requisitos mínimos, ¿no?, para poder actuar. E claro, se non se visualizan, non se conocen. E fíjese importante isto dos grupos musicales de Monforte, que moitos deles agora xa os contratan para festas particulares, para bodas, para, en fin, incluso pues, van tocar a concellos próximos. Sei que algúns foron tocar a Sarria, outra Chantada, Castro Caldelas. Es decir, bueno, antes disto non os contrataban porque non eran conocidos, non os sabían, e agora sí. E logo, pois pues, eu creo que, bueno, pues estamos dando, na medida que nos recomendan que a calidade é suficiente, pois pues, a presencia nas festas patronales. Están tocando as festas patronales de diversos grupos de Monforte, xa levan varios que tocaron, ¿no? Así que eu creo que isto que estamos facendo en Monforte, como ben dicen eles, cando andan por aí adiante, non o hai. É un caso único, o de Monforte, tal como está planteado. E eu, sinceramente, estou moi contento de como funciona, ¿no? Porque, primeiro, que eles están encantados, que lles gusta e, homen, poden expoñer o seu traballo, visualizar a súa música e que os conozca a xente. Porque, senón, pues, se non é así, pues, tocan para satisfacción personal e no seu ámbito, pero non son conocidos pola gran público. E desta maneira, pues, teñen esa oportunidade de mostrar o seu traballo, ¿no? A boa música que fan.
1: E a feira do libro, alcalde, como foi?
4: Moi
1: ese balance.
4: Moi boa, e eso que o tempo ao principio non axudou moito, pero era curioso que mesmo día de inauguración, que choveu bastante, xusto na inauguración, nada máis parar de chover, todos os postos das librerías, pero tiñan como cada un 5 ou 6 ou 10 persoas. O sea, había xa bastante xente no momento da inauguración. E, de logo, por lo que a mí me transmitiron, porque falei con eles, lógicamente, pues quedaron contentos.
1: Oiga, e a senda peonil, ese cinturón verde que denominaba vostede, de máis de 4 kilómetros, máis preto de converterse unha realidade. Falaba vostede a pasada semana, finalizando a mesma, dese inicio da exposición pública do proxecto. En que data nos situaría o poder pasear por él?
4: Bueno, eso se é moito pronosticar, Estás preguntando polo final da obra.
1: Bueno, pois, pues, digamos, claro, comenzo entonces, para calcular máis menos o final.
4: E sobre todo que nós como concello non temos a responsabilidade de contratala, porque que vai licitar, como xa teño explicado aquí moitas veces, a Confederación, en este caso, nos aportamos unha cantidade de diñeiro, un 20% do presupuesto, 80% pono a Confederación, e como é un organismo autónomo que non ten capítulo 7, o capítulo 7 dos presupostos é para aquelas administracións que poden facer transferencias de capital, é dicir, pasar de diñeiro a outras, pero os organismos autónomos, como é o caso da Confederación, non poden. Poden executar por si mesmas, porque teñen capítulo 6 de inversións, pero non teñen o 7 de transferencias de capital. Por lo tanto, nos transferimos ya a nosa parte o diñeiro a Confederación, e é a que contrata. Así que este é un paso máis. Lógicamente, nos firmamos o convenio no ano 24, é dicir, fai 2 anos. Entón, este trayecto hai que firmar, primeiro, mellor dito, hai que licitar a redacción dos proxectos, facer o proxecto e validalo, que foi aprobado xa tamén aquí no Concello de Monforte, e agora corresponde poñelo ao público, resolver as alegacións, e unha vez resoltas, entón sí que xa se pode licitar esa obra. Eu calculo que se vai a licitar entre finales de ano e principios de ano, aproximadamente, e a previsión inicial para empezar as obras é en torno ao mes de abril, aproximadamente, podrán empezar esas obras dese gran paseo verde que saíndo de Correos non vai levar hasta as Monxas, bordeando a cidade de Monforte por a beira dos Regatos, e que o unilo e xuntar as Monxas co Paseo do Malecón e salir no Parque dos Condes hacia Correos, pense que son uns 5 kilómetros de un paseo circular, que tampouco hai moitas cidades que teñan isto, donde pues, vamos a poñer en valor esos nosos Regatos, que suelen ser moi olvidados generalmente. Vamos a poñer en valor, igual que se puxo no seu día pues, o regato o río Cabe hacia Piñeira, e que hoxe ten un éxito tremendo. Bueno, pois vamos a facer eso, e eu calculo que dentro de as obras poderán durar en torno a 2 anos aproximadamente, más ou menos, ¿no? Porque sempre ha de haber aparecer alguna cousa que retrase un mes ou dos, sempre hai unha cousinha que nas obras pasa o mismo, en todas, fagas que nas faga, sempre hai algún retrasillo.
1: Bueno,
4: así que eu calculo que para o 29 estará en condicións de ser utilizado por todos os veciños, andando en bicicleta, porque vai a ser mixto, vai a poder ser en bicicleta ou a pé.
1: Pois fíxese que máis aló do lío do capítulo 6 e 7 que ao final quen vai a adxudicar non é o Concello, senón a Confederación, ese tema dos capítulos, si temos data, sería máis menos, a prox, decía sí. O rexedor Monfortino, abril, que nos pilla, alcalde,
4: abril, comezo de obras.
1: Comezo de obras, sí. Que nos pilla en plena preparación de examen importante. O examen ese, esa cita que teñen aqueles que aspiran, como vostede, que xa o ten clarísimo en este, no seu caso, a recuncar con esa responsabilidade de goberno, pues nos pilla aí preparando ese examen tan importante.
4: Sí, pero a mí, se fixen vostedes, estamos falando de algo que se empezou no ano 24, é que os pasos levan hasta aquí e as obras van a acabar despois. Uh-huh. Por lo tanto, isto non é algo que faz para a campaña electoral, non. E no ano 24, cando firmamos o convenio, non había campaña. Cando se aprobou o proxecto inicialmente, fai uns meses, non había campaña. É dicir, as obras públicas son así, e hai que entender como funciona un convenio con calquera administración, e por tanto este é o desarrollo normal de un convenio firmado, neste caso, con a Confederación Hidrográfica, que é unha inversión moi importante. Pense vostede que son máis de 6 millóns de euros, que logo se dice, pero é unha obra tremendamente importante, e que vai a cambiar a fisionomía dos regatos que bordean Monforte, das Malloadas, da Penela, do Zapardiel, e que lo vai a facer pues, bordeando a ciudad, e a veces incluso por medio da ciudad, algún parquiño pequeno vai a haber tamén, sí, quitar o saneamento de algún dos regatos, sí, vai ser unha obra tremendamente importante desde o punto de vista medioambiental. Así que é un antes e un despois para todas estas zonas da ciudad de Monforte, é un antes e un despois.
1: Quédanos nada, un minuto para dar paso ás noticias da unha. Pregúntolle por esa xunta de goberno habitual dos luns, eses asuntos que decimos de calado e reiteramos sempre, de calado son todos, pero si van a ser eixo ou non de alguna comparecencia diante dos medios por a envergadura de ese ok o luz verde que recibían esta mañá.
4: Pues sí, todo que vai a xunta de goberno é importante, lógicamente, porque afecta aos ciudadanos, pero sí hai un par de cousas que serán motivo de roda de prensa ou de nota de prensa esta semana que entra. Eu creo que cousas relevantes e que afectan tanto a persoas como a investimentos de outro tipo. Así que mañá mesmo creo que habrá unha roda de prensa xa para dar conta dun deles, e logo pues, ao largo da semana daremos o resto.
1: Pois aí estaremos pendentes desa convocatoria. O veñen de escoitar, dous asuntos de calado, en el sentido de que nos van a afectar a todas e a todos os monfortinos. José Tomé Roca, como sempre, un placer. Moitas grazas por someterse ás nosas preguntas e boa semana, alcalde.
4: Pois moitas gracias, espero haber superado o examen. E bo día a todos.
1: As noticias da unha, moi bo día.
5: De la crisis en Ceuta e anuncian a ser unha visita de Felipe VI que non tiene fecha.
6: Hora 14 con Javier Casal.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, es lo último. Lo avanza a esta hora la SER. Desde la entrada masiva en Ceuta se han producido 21 agresiones sexuales a mujeres y niñas en la ciudad autónoma. Todas ellas son migrantes. Mariola Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Casal. Las autoridades están muy preocupadas por el incremento de agresiones sexuales en Ceuta sufridas por mujeres y menores migrantes, las más vulnerables. En este mes de agosto y hasta el fin de semana se han denunciado al menos 21, de las que 5 han sido violaciones. Agresión con penetración. Datos que fuentes de la Fiscalía adelantan a la cadena SER. Las víctimas son todas mujeres inmigrantes, excepto un caso de un varón del colectivo LGTBI. Siete de ellas son niñas y adolescentes de entre 14 y 17 años. Se han denunciado también ataques sexuales en grupo cometidos por más de una persona y sobre los autores. Hay cinco hombres que están siendo investigados, tres inmigrantes marroquíes, un español y un belga. El resto está sin identificar.
5: Es la noticia que adelantamos a esta hora aquí en Hora 14, en una mañana en la que todo, absolutamente todo, pasa por la entrevista de Pedro Sánchez aquí en Hoy por Hoy. El presidente del gobierno ha descartado la participación de Marruecos en el origen de la crisis de Ceuta. La cooperación con este país, ha dicho, ha sido inmediata e instantánea.
8: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También lo diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
5: Y también con cierto tono de reproche ha asegurado Sánchez que Felipe VI va a visitar Ceuta y Melilla por primera vez desde que es rey, aunque no ha dicho cuándo. Tienen los principales titulares y la entrevista completa en cadenaser.com y en la app de la SER.
6: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
5: Javier Llevana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El gobierno responde a Italia y España también prorroga otros 15 días los controles a ciudadanos procedentes de Italia en nuestras fronteras.
5: Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes. Nos había previsto que Interior tomase ya esta decisión, pero el anuncio de Italia lo ha precipitado. Una vez conocido que el gobierno de Meloni prorroga los controles, España hará lo mismo. El gobierno español ha decidido prorrogar durante 15 días más los controles fronterizos a los pasajeros procedentes de Italia que lleguen por mar o en avión. Hasta la fecha, recordemos, se han controlado ya a 12.337 pasajeros de 1.066 vuelos. Esos controles por parte de España se iban a mantener hasta el próximo 7 de septiembre, pero como decimos, se van a ampliar finalmente hasta el 21 de septiembre.
5: De la tarde y dos minutos, otro de los focos informativos a esta hora está puesto en el Congreso de los Diputados.
9: Hoy está compareciendo la ministra de Infancia, Sira Rego, que ha dado el dato de que 700 niñas han sido ya identificadas en Ceuta y que se están encontrando a muchos menores de 13 años. Son casi 1.500 las niñas y niños que están siendo acogidos en los centros de protección, ha dicho Rego, a la que están criticando tanto el Partido Popular como Vox.
5: Sí, ambos están insistiendo a esta hora en que todos los migrantes, incluidos los menores, tienen que ser devueltos.
9: Además, es importante que el precio del petróleo está repuntando más de un 2% después de que Irán y Estados Unidos hayan intercambiado ataques por primera vez desde julio.
5: Es una tensión que se está contagiando ya a esta hora al resto de mercados energéticos. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes. Sí, el repunte de la tensión en Oriente Próximo añade presión a la cotización de los precios de la energía. El del barril de Brent, la referencia internacional del precio del crudo, sube cerca de un 3% ya esta mañana y se mueve en el entorno de los 91 dólares, mientras el precio del gas natural se encarece casi un 5% por encima de los 70 euros el megavatio hora. Lo hace después de una escalada en los últimos días que lo coloca en máximos de los últimos tres años. Esa incertidumbre internacional, sumada también a la expectativa de subidas de tipos, añaden dudas a las bolsas. El IBEX 35 se anota a esta hora un discreto 0,1%.
5: 1 y 4. Además, en Cataluña, la consellera de Educación acaba de comunicar el cese de su número 2.
9: Asegura que se debe a un cambio en el departamento, pero esto sucede justo después de la polémica en torno al informe PISA. Cataluña va a quedar fuera de este dossier que se realiza en septiembre y que mide el nivel educativo entre las comunidades.
5: Estamos en Barcelona. Soledad Domínguez, ¿qué tal? Buena tarde.
12: Hola, buena tarde. Se excluyó al 23% de los alumnos cuando el máximo permitido es del 5%. Ese es el motivo por el que los datos de Cataluña no son válidos. Desde el Ministerio se avisó hasta 7 veces a los técnicos de Cataluña cuando aún había tiempo de corregir el error, pero las alertas no llegaron ni a los centros donde se hacían las pruebas ni tampoco al despacho de la consellera. Por ese error se ha abierto expediente a 3 personas, 2 de ellas funcionarias, también un alto cargo, y para intentar pasar página y abrir una nueva etapa, la consellera ha anunciado el cese de su número 2. La Generalitat tiene otra piedra en el camino más inmediato. Los profesores han convocado huelga para el próximo martes, que es el primer día de clase para los chavales.
5: Esto es Hora 14, 1:05 p.m. Nos quedan los deportes. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes. Hoy termina la tercera jornada de Liga. Carrusel deportivo con 2 partidos. Desde las 7:30, Getafe Osasuna. Y a partir de las 9:30 de la noche, Barça Rayo Vallecano, con rotaciones y con noticia azulgrana en forma de fichaje. Barcelona, Santi Ovalle, cuéntanos.
14: Nunca había visto una atmósfera tal cual jugando con el mejor de todos los tiempos. Se cayó el estadio cuando entró Novak.
13: Esa no es la voz de Santi Ovalle, ni siquiera la información. La noticia es que va a llegar firmado Gabriel Jesús, procedente del Arsenal, por un precio aproximado a los 10 millones de euros. El mercado que empieza a dar los últimos coletazos de la mañana ya oficial, el futbolista del Racing, Sergio Martínez, al Real Madrid, que ha pagado su cláusula de rescisión. Pero hay más cosas, por ejemplo, tenis. Hoy atentos al debut de Carlos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos. Ha caído Djokovic en primera ronda y el baloncesto pues va de selecciones. La masculina juega a las 6 de la tarde contra Grecia, partido de clasificación para el Mundial, y la femenina viaja hacia el Mundial, que comienza el día 4 en Alemania.
5: Bueno, Líbana, termina el mercado de fichajes, pero la SER, claro, salta a la vista, ¿no? Estrenamos temporada.
9: Claro, es que el verano ha estado cargadito, tanto en el mundo del fútbol como aquí de noticias. No nos hemos aburrido en tu ausencia y no nos vamos a aburrir porque empezamos a tope.
5: Tenemos, por cierto, nombres para la nueva temporada de Borrascas.
9: Sí, mira, tú has desvelado la A a las 12, no sé si te acuerdas, es Adam. Adam. Y yo te voy a contar la B, venga, ¿qué es? ¿Cuál dices?
5: No sé, no lo sé, porque si es chico la primera, tiene que ser chica la segunda.
9: Pues muy bien, Bruna, Descuempan, Charles, luego Diane, luego Eric. Bueno, van muchas, hoy bajan las temperaturas en el norte, pero hace sol, como aquí en la SER, en prácticamente todo el país.
5: Y van a subir, Líbana, venga, te escucho a las dos. Venga, a las dos, regresamos aquí en Hora 14.
15: Hora 14, en la SER.
16: Gadis, el precio no es un problema.
17: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
18: papel higiénico Scotex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5 euros con 15 céntimos, y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1 euro con 25 céntimos.
19: Gadis, en confianza.
20: Vuelve Our Fest, o 19 de septiembre, en Esponurense, de Jesus and Mary Chain, de Mystery Life, Fat Dog, The Green Syndicate, Triángulo de Amor Bizarro y Germán Salto. Entradas en ourfest.gal. Patrocina Xunta de Galicia, conciertos de Xacobé.
21: Vuelta al barrio con Cenor Electrodomésticos, con instalación, garantía y posventa. Llévate ahora nuestra lavadora Bosch de 8 kilos y 1400 revoluciones con clasificación energética, 10 años de garantía del motor y tapa desmontable por solo 449 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
22: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
23: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
22: Personas como las que hacemos SER Galicia.
24: Y ya estamos manos a la obra.
22: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
25: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
22: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
26: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
27: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Toño.
26: Bueno, no exageramos.
22: Sin que
26: nada,
22: ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
0: Radio Principal Monforte. Cadena SER. La SER, el sonido de la vida.

0: 9 minutos sobre unha do mediodía e aquí seguimos desde Radio Principal Monforte Cadena Ser como son da vida. Fidel Fernán, moi bo día.
1: Aí
0: estamos
1: bo día.
0: Estreando ese Klein tan chulo.
1: Estamos de estrea como neno con zapatos novos.
0: Sí, sí, estamos moi ledos con este arranque a nivel nacional, bueno, espectacular, non? Non podíamos imaginar, mellor comenzo, que esa esperadísima entrevista ao presidente Pedro Sánchez por Aimar Bretos.
1: Eu non a puiden escoitar toda.
0: Eu tampouco.
1: Pero bueno, de unha sensación de que non estaba moi satisfeito o presidente de como estaban sucedendo os acontecementos de Ceuta. Digo no sentido de que evidentemente non pode estar satisfeito ninguén de todos os problemas que se suscitaron dende esa avalancha, dende esa ocupación legal, aparentemente legal, de Ceuta por parte de esa xente que veu de Marruecos, ¿no? Pero debo a sensación de que estaba un pouco esquivo ao principio, foise logo quentando un pouquiño, foi máis explícito, non quixo en ningún caso meterse co goberno marroquí, quiso respetar sempre a institución do país africano, insistiu, e esa me parece que é interesante, a situación xeopolítica de España é unha situación que non se dá noutros países de Europa, e probablemente por eso, probablemente Europa, a Unión Europea, non este apoiando como tiña que apoiar a esta parte do territorio da propia Unión Europea que se chama España.
0: Bueno, pois 11 minutos sobre unha do mediodía, escoitaremos ben por o miúdo, saben vostedes que tamén poden facelo, aí está pendurada esa entrevista na web da Cadena Ser, para escoitar ben por o miúdo con detalle todas esas declaracións do presidente Sánchez Aimar Bretos, que arrancaba hoxe tempada. Nos a nivel local tardaremos un poquixiño máis, porque aí quedan todavía aínda vacas pendentes, tanto de Javier Ramallal como de Kenyes Fala, pero que si escoitaches íntegramente, foi a nosa entrevista nesta casa habitual dos luns, que xa se entrou dentro da temporada, o alcalde de Monforte, José Tomé Roca. Así que, agora sí, pidoche algún extracto de algún titular que seguro que empregamos para a hora 14 que nos deixaba Tomé Roca nos micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser.
1: Foi unha entrevista de despacho administrativo. Ese é o titular. Despacho administrativo, onde contou cousas interesantes, por exemplo, a filosofía que preside a adxudicación dos quioscos, que moita xente se que que isto que algo digital, non?
0: Sí, sí, non, continúa, que estou collendo as chuletas da entrevista.
1: Claro, pero se te pos diante do micrófono, eu non podo continuar, María.
0: Saben que o contamos todo.
1: É que contámolo todo con pelos e señais. O tema é que falou de das condicións e do procedemento de adxudicación, non? E o que vai facer o Concello, que eso que me parece noticia, é que vai cambiar o procedemento. De ser un concurso, vai a ser, non sei como lle chamou, invitación directa a
0: si
1: certos
0: saíra,
1: empresarios.
0: Claro, claro, como pasou coa cafetería, que como quedaba deserto, pois por procedimento negociado, sería a fórmula para que eses quioscos estiveran de novos ocupados. É certo que preguntábamos por este asunto porque sabemos que bueno, pois a xente di, por que non abren, por que non volven a abrir, botanse en falta eses quioscos da compañía, sen dúbida, e bueno, aí estaba o alcalde dicindo, bueno, é que son un quiosco, non poden facer comidas. A verdad que resulta complicado pensar ese traslado de pregunta, pero nos falábamos porque desde esta redacción, como contamos, o fixemos ca última propietaria e o problema non estaba en que quixera facer cans quentes, non? Perriños quentes, senón o problema estaba en no tema da lei do tabaco e esas máquinas que decía Tomé Roca, así as hai.
1: Que as había pequeniñas que sí, podía, sí, pero, sí, claro, sí. Unha máquina pequena tamén non sei até que punto é rendible estar todos os días enchendo de paquetes claro. de tabaco, ¿no?
0: E dices unha conversa administrativa, é certo que tivo peso o tema administrativo, pero tamén interesante o que nos contaba con respecto, estuvemos contando, ¿no?, nos servicios informativos desta casa, ese foco que pon o PP no que chama o tarifazo da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, e Tomé Roca pois dixo que había dous que vamos, que les iban a recurrir, non, en concreto esa primeira segunda fase do saneamento na cidade do Cabe. Interesante tamén ese asunto, non, seguro que nos dá pé a máis conversas, incluso a que teremos mañá ca oposición.
1: E logo, pois tamén habrá que escoitar ao presidente da Confederación.
0: Sí, sí, sí.
1: Para que nos explique tamén cal é o punto de vista, claro, cal é a realidade, segundo o presidente da Confederación, e os porqués.
0: Bueno, e logo está o tema desas concentracións convocadas por a Federación Española de Municipios e Provincias, decía Tomé Roca, de forma unilateral, e tamén comunicaba que Monforte, o Concello de Monforte, non se vai a sumar a esas concentracións que convoca a FEM, a Federación Española de Municipios e Provincias, que sí, está presidida por unha muller do Partido Popular, pero, bueno, a noticia é que Monforte non haberá, cando menos, convocatoria oficial para esa concentración prevista para mañá mércores.
1: Bueno, pues nada, parece bien, una lectura políticamente muy correcta. Si esta señora que es del Partido Popular convoca a todas las corporaciones de España, pues acudirán a la mayoría das do Partido Popular. Las que no sé si son del Partido Popular, o advertir que ten tintes políticos non reivindicativos puros. Unha cousa é reivindicar un dereito e outra cousa é ir a facer desgaste do goberno. E ten todas as características de ir a polo segundo, non?
0: E outro asunto interesante, non, que esa senda peonil, o chamado corredor verde, non, que decía Tomé, bueno, pois non podo precisar data, e falaba dese rollo administrativo, rollo, quero dicir, capítulo 6, capítulo 7, bueno, pois isto é un pouco farragoso para entender que finalmente, pois eso, non será o Concello, senón a Confederación, neste caso, a encargada de esa licitación, pero si temos esa data que nos situaba, decía, o comenzo previsiblemente no mes de abril, e nos tirábamos de esa data que estarán aí preparando,
1: preparando,
0: de que maneira.
1: Xa estarán as eleccións, vamos a estar aquí, no mes de abril estou seguro de que imos falar máis en clave electoral,
0: sí, claro,
1: que en outras claves que de goberno, por exemplo.
0: Eu creo que xa o fixemos, que no, sin decatarnos van aí, non? E todo ten xa tinte a eleccións. Por certo que tamén o presidente Sánchez falaba dun posible adianto técnico, en fin, que todo eso
1: que, sí, pero non aclarou moito, non precisou. Eu creo que el quere esgotar a legislatura. Probablemente esté muy próximo a agotala, ¿eh?
0: Agotala, esgotar a legislatura. Bueno, que máis a mí me gustou moi moito o do final da conversa con Tomé Roca, non, con cando lle decimos grazas por someterse a nosas preguntas, e diel, a ver se aprobo. Non, nos preguntamos e avalían os cidadáns, non? Só nos poñemos aí as preguntas para que avalíen os cidadáns. Nos nunca avaliamos.
1: Os que poñen a nota son os cidadáns,
0: claro,
1: sempre.
0: Claro.
1: Teñen a oportunidade de facelo cada 4 anos.
0: Iba a proñerte un compromiso, preguntarte, aprobará ou non?
1: Non sei, eu creo que

0: rúas oscuras, o se, en fin, vexo unha iluminación nocturna que a veces incluso creo que excesiva. Creo que se pudiera regular un pouco, a partir de certas horas podíase baixar para non consumir tanto. A fonte, pois a fonte dividiu a poboación.
1: Sí.
0: Pero eu creo que hoxe hai moitas máis persoas, se fixéramos un inquérito, moitas máis persoas que están a favor da fonte que en contra. E isto é palpable, porque a xente encontra a fonte como un elemento integrador na cidade, e todo o entorno quedou moi integrado, non? Uh-huh. Está a ponte. A ponte sí que non leva a ningún sitio. Non leva a ningún sitio en baixo palio. Nin o goberno, nin a oposición. Porque os argumentos duns e doutros ás veces para min floxean.
1: Xa.
0: Para min floxean. Mira que nunca o dixen, pero para min floxean.
1: Bueno, pero xo dixeches.
0: Os argumentos a favor e en contra.
1: E sabes o tamén onde imos, deixamos a política, e sabes a onde imos dirixirnos tamén esta mañá o foco informativo? Algo que sei que a ti gustache, a ver, enténdaseme, o tema da vendima, a vendima na de O Ribeira Sacra, que comenzou este ano o 12 de agosto. Fíxate, cada ano empeza antes. O pasado foi o 20, xa sabes que agora non hai data oficial recomendada, porque
0: sí, eu creo que
1: con moi bo criterio de Lombardía, pero quen lle vai a decir o adegueiro viticultor cando ten que encetar, non? Ninguén como el sabe cale ese estado das uvas, cando é o momento. Pois aí están, en plena campaña de colleita, hoxe en torno 600.000 kilos de uva. Creo que antes me equivoquei cos kilos de uva.
0: Se falta de uvas.
1: De uvas.
0: 6 millóns de uvas.
1: Claro,
0: Se echas algo así, non?
1: Pero eu que vai a entrar en adega 6 millóns de kilos de uvas.
0: De kilos, pero non de uvas.
1: De uvas, 6 millóns de kilos de uvas. Bueno, a día de hoxe que hai en torno a 600.000 kilos de uva están en adega. Pero en calquera caso, convidamos os nosos ointes a que nos acompañen a ese son da vida que nos achegará hoxe, pois a vendimana de O Ribeira Sacra.
0: Bueno, pues nada, vamos a estar muy atentos y vamos a celebrar que a Ribeira Sacra sigue tendo cada día máis prestixio. Falo dos viños neste caso, cada día ten máis prestixio, cada día se pide máis viños da Ribeira Sacra. O outro día fixeime na capital da provincia, había un mapa.
1: Ah, sí,
0: un
1: sí.
0: Mapa de percorrido de bares que tiñan
1: Viño da Ribeira Sacra.
0: Sí,
1: está moi ben.
0: Está moi ben, porque isto, é dicir, o que quere tomar viño da Ribeira Sacra sabe que ten o bar este, e todos en un circuito moi próximo.
1: Fixiches o itinerario?
0: Non.
1: Non?
0: Pero convídote.
1: Bueno, pues anotamos. Só que estamos moi liados, créanme, con todo este arranque de tempada, organizando tamén a nosa, que, bueno, de algún xeito comenzou xa cos programas do alcalde, a oposición responde, mañá se suma, sabes quen? A nosa psicóloga, a psicóloga da radio.
0: No digas que ven luz,
1: sí,
0: otra
1: regresa.
0: Vez.
1: Nos vamos pouco a pouco, non? Incorporando.
0: Ven luz a darnos luz.
1: Sí, ven luz a botar luz. Bueno, que nos fai moitísima falta luz, para esta volta a rutina que comeza este mes de setembro. E sabes quen cumple mañá 30 anos de Andaina?
0: Non o sabes, pero vou a
1: contarcho a ti e os nosos ointes. O gimnasio NECA de Monforte, como pasa o tempo? 30 anos dende a apertura de ese gimnasio que tantas veces tamén é centro de boas novas, non?
0: Pois vou te dar outra noticia.
1: Veña.
0: Unha noticia que a mellor pasa para vostedes desapercibida. Pero tal día como hoxe, hai 35 anos, empezaban as emisións de Radio Principal Monforte Cadena Ser. Hai hoxe 35 anos.
1: Non pasa un ano por riba de ti, 35, pasaron, dende que abrías as emisoras.
0: Dende que fundei Radio Principal até o día de hoxe, pasaron moitas cousas. Uh-huh. Pasaron, pesan. Espero que non sigan pesando.
1: Bueno, que pasaron moitas cousas, pero o fundamental no que atinxe a radio é que levamos 35 anos aquí e que agardamos, pois,

0: oigan, cando menos outros tantos, e vostedes que sigan aí o noso carón, porque son os protagonistas desta historia que inauguraba, que facía posible que hoxe me acompañe ao micrófono Fidel Fernández.
1: Déixame que mande un saúdo a ointes, non a ointes que nos siguen cada día e que onte tivemos a sorte de compartir mesa e mantel con eles, por exemplo, a Gallardo,
0: a Luis.
1: Por exemplo, a Luis, a todos estes amigos que se nos acercan e que nos confesan que están todos os días pendentes desta emisora, que cumple hoxe 35 anos. De verdade, que moitas grazas a todos aqueles que se aproximan e no contan, e aqueles que por timidez, por deixadez ou porque non lles peta, pero que nos escoitan e que onte tivemos ocasión de ver, por exemplo, no Sabiñao. Eu quero mandarles un saúdo moi especial, moi agarimoso, e que sigan moitísimos anos a carón destaque a súa radio con sonido ser, neste caso, e con sonido de actualidade sempre amable para todos e para todas.
0: Pues aquí estamos co Son da Vida, e é certo, a verdade que é un subidón tremendo, non saben o que nos gusta, porque a veces, bueno, porque poñerlle cara a vostedes para nós é fundamental, ¿verdad? É algo super super chulo.
1: É que falamos sempre da audiencia, pero nunca especificamos. Os EGMs, por exemplo, que son os medidores que hai oficiales de audiencia, nas grandes cidades pois teñen un certo sentido, porque se fan un número de enquisas importante e de aí podes extraer os datos, non? Pero cando se fan moi poucas enquisas, 6-7 enquisas, determinar a audiencia real, home, pois mire usted, desas persoas que nos veñen, nos saúdan e nos din, nos escoitan todos os días, estou seguro que a ninguén lle preguntaron nunca. Claro, é que é tremendo. Pero por qué? Porque o número de inquéritos é
0: claro,
1: moi baixo e non ten importancia. De feito, os sociólogos non lle dan importancia ninguna aos números, sexan positivos ou sexan non tan positivos, non?
0: Bueno, e falabas do ben que o pasamos, do que nos gustou eso, non? Poñerlle cara, pois, en concreto, a estes dous ointes, a Gallardo, a Luis. Eso todo acontecía nun lugar maravilloso, que foi a esa cita que compartimos unha xornada fermosísima, espectacularmente fermosa, ademais con un tempo tamén boísimo.
1: Festa da Vendima.
0: Faremos un amplo balance da mau do anfitrión, Carlos Armesto, pero así, a primeira lectura, horas despois dos que fomos convidados, que gran festa, que maravilla.
1: Oye,
0: de festa.
1: E déixame que mande tamén un saúdo e unha felicitación especial a un local que eu descoñecía, tres portas, que está na Paxara. Paxara ou Paxara?
0: Eu digo a Paxara.
1: A Paxara.
0: Sí.
1: Bueno, pues con acento na, facemos los drúxulo, sí, el drúxulo, sí, sí. Ou non. Aí nese sitio que decías ti, un local, pero vamos, a mí sorprendeu-me, porque é unha casa de turismo rural, pero con restaurante,
0: sí, sí.
1: Espectacular, en fin, moi bonito, dentro dun entorno moi cuidado. Felicidades, de verdade, porque está a Galicia que queremos todos e todas, porque
0: e da que tan orgulloso nos sentimos,
1: claro, que están, sí. non todo é cemento, non todo é cemento, non todo é formigón.
0: Bueno, e agora
1: o verde é fermoso, a auga tamén, xugar coa auga, coa pedra, co verde, que bonito.
0: Que agora temos que continuar, escoitar un pouco de publicidade importantísima. Tamén queremos aproveitar para darlle as gracias a todas esas persoas que confían, non? Nada, unha responsabilidade tremenda, non? Na promoción do seu negocio, polo tanto, da súa forma de vida nesta casa. Así que aproveitamos para agradecerlle a tantas e tantos que durante 35 anos están, estiveron, e agardamos que sigan estando, que se sumen máis e máis a este escaparate que tamén lles ofrece Radio Principal Monforte en Vilalba, Cadena Ser.
1: Recibiremoslo sempre encantados.
0: Pois unha e 28 minutos continuamos en Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
4: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
5: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
6: La Cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
5: Personas como las que hacemos SER Galicia.
7: Y ya estamos manos a la obra.
5: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
8: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
5: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
9: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
9: Bueno, no exageramos.
5: Sin
9: nada,
5: que ninguna voz suene más alta que otra. Ser Galicia, un equipo líder.
1: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
4: Non perdas as nosas ofertas até o día 2 de setembro. Aceite oliva abril 1 litro a 3,75 euros. Aceite xirasol el bareo 1 litro a 1,65 euros. E detergente en polvo flota 45 caciños a 4,99 euros.
1: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
4: 982 42 60 77.
11: ¿Y si de pronto hace sol? Click. ¿Y si un poquito de sport? Click. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas.

0: Imos rematar agosto e comezar setembro con tempo seco e soleado e con temperaturas que irán nos vindeiros días en progresivo ascenso. Tanto hoxe como mañá, dous días de ceos con máis nubes pola mañá, pero logo van se ir abrindo claros e a tarde vai quedar completamente soleada ou con algunha nube de tipo alto, pero que non impedirá o paso do sol. Tanto a temperaturas máximas, que estarán sobre os 29 graus, e pouco vento, vento frouxo e dirección variable. Para o mércores e o xoves, dous días con algunha néboa matinal, quedará quedará lugar a tempo seco e soleado novamente, pero é que ademais, a partir do mércores, vai ir chegando unha masa de aire cálido procedente de latitudes inferiores, que vai dar lugar a temperaturas máximas que estarán en valores entre os 34 e 36 graus. Así que esta é a situación que temos por diante.
1: Bueno, pois non escoitaban vostedes o comezo dese tempo de noticias o meu paso analaje a quen si veñen de escoitar perfectamente ben explicado ese tempo que temos para rematar mes hoxe e encetar mañá o mes de setembro. Moi atentos a ese dispararse de novo as temperaturas a conta da entrada dunha masa de aire cálido por riba dos 36 graus. Pendentes, moi pendentes destas condicións meteorolóxicas atopamos esta mañá os viticultores. A vendima na denominación de orixe Ribeira Sacra xa non ten data oficial de inicio, pero os traballos desta colleita comenzaron o día 12 de agosto. A seca é determinante nesta data que ano a ano vai adiantándose. O pasado, o inicio foi o 20 de agosto. Así o explicaba esta mañá en Radio Principal Monforte Cadena Ser o presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra, Antonio Lombardía Crespo.
2: Sí, sí, bueno, antes tiñamos o que se chamaba a data recomendada, porque realmente xa, xa os bodegueiros, pois cada un tiña a libertade de descomenzar cando desexara, ¿no? Pero bueno, decir

0: con esta seca, pues certas parcelas, no, que xa compría pues recoller a uva, pues empezaron xa o día 12, no, que normalmente son parcelas de Mencía, principalmente da su zona de Amandi, no, por esta viticultura heroica tan extrema, pues hay zonas que madura rápidamente a uva y había xa que recoller. Empezamos principalmente con esas uvas tintas, no, es bastante habitual que esto pase así, parece en contra da lóxica, no, porque as o normal é coller as uvas brancas primeiro, pero sempre hai ese inicio de vendimia, pues que empezan a certas zonas con ca uva tinta, pero xa inmediatamente pues empeza a uva branca, e hoxe en día pues xa a uva mayoritaria, no, que se está recollendo. Tuvemos tamén eses días de auga, no, que nos veu moi ben e que estábamos todos desexando, no, que apareceran. É verdad que despois foi xa un pouco de más, despois xa estábamos desexando que xa parara, e agora pues creo que acelerar un pouco o traballo, porque si ven moito calor, pues aí sí é verdad que en alguna zona, pues que como absorbeu tanta auga o vago, pues en algún caso por raja, y eso pode ser pues un inicio de unha, si ven temperaturas altas, pues un inicio de botritis. Entonces é fundamental pues a empezar a acelerar os traballos de recollida, como están facendo as bodegas, ¿no? Uh-huh. Creo que esta semana que ven pues serán as semanas máis fortes, ¿no?, de recollida de uva.
1: A día de hoxe, luns 31 de agosto, entraron en adega 600 kilos de uva. A previsión da colleita desta campaña se sitúase no entorno dos 5,5 millóns.
0: Sabemos que vimos un par de anos que se recolleu pouco por distintos motivos, ¿no?, que andamos en torno aos 4 millóns ou e medio, ano pasado 4 millóns 600, pero creo que este ano xa vamos ter unha colleita estándar, digamos, para a denominación, que suele rondar pues entre os 5 millóns e medio, 6 millóns de kilos, eso que se colle en unha colleita normal, ¿no? É verdad que a veces pues temos collido 6 ou casi 7, pero normal, e que ademais para digamos, para que absorbe o mercado do produto que facemos, pues ideal esas cantidades, para non xerar de novo pues excedentes que estuvemos, non é que desaparecieran completamente, pero é verdad que se fixe un traballo que prácticamente pues estamos en unha situación pues moitísimo mellor que fai un ano, ¿no? Uh-huh. Entonces pues creo que podemos absorber esa cantidad de uvas, ¿no?, en torno aos 5 millóns e medio, e eso más o menos é a previsión, ¿no?

0: Este sábado 5 de setembro, Monforte acolle o cuarto encontro de palilleiras de Monforte de Lemos, capital da Ribeira Sacra. A partir das 10:30 da mañá e até as 7 da tarde, a esplanada da compañía converterase nun gran punto de encontro para o redor de 350 palilleiras de 30 asociacións. Unha xornada con palillada, sorteo de agasallos e 10 postos de venda especializados. Lembra, este sábado, 5 de setembro, ven a coñecer a tradición e arte do encaixe de palillos. Organiza Concello de Monforte de Lemos, colabora Deputación de Lugo e Asociación de Palilleiras Ribeira Sacra. ¿Quién dijo que a volta o cole no es divertida?
1: Que no dijo, no conoce a volta o cole que organiza o CCU de Monforte.
0: O venres 4 de setembro, a Praza de España volverá a convertirse en un gran espacio de lecer para toda a familia, hinchables, concursos e moita, moita diversión.
1: E si tes puntería, podes gañar até 500 euros en premio.
0: Participar é moi sinxelo, tan só tes que presentar tiques de compra de establecementos asociados ao centro comercial urbano cun importe mínimo de 10 euros.
1: Máis información en www.ccumonforte.com.
0: Actividade cofinanciada pola Xunta.

0: Municipal Monforte. Cadena Ser.
1: ¿Quién dixo que a volta ao cole non é divertida?
2: Que no dixo non coñece a volta ao cole que organiza o CCU de Monforte.
1: O venres 4 de setembro, a Praza de España volverá a converterse nun gran espazo de lecer para toda a familia, hinchables, concursos e moita, moita diversión.
2: E se tes puntería, podes gañar até 500 euros en premios.
1: Participar é moi sinxelo, tan só tes que presentar tiques de compra de establecementos asociados ao centro comercial urbano cun importe mínimo de 10 euros.
2: Máis información en www.ccumonforte.com.
1: Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.

Que tal? Boa tarde, benvidos de novo a esta cita vespertina coa actualidade, co máis destacado do que está acontecendo coa reflexión, análise e con todas as voces do día. Agardamos que pasasen un bo verán e os que poidan e aínda estean de vacacións que apuren o máximo posible e que o fagan, iso si, xa na nosa compaña con La Ventana de Galicia. Unha ventana de luns, de reincorporación ao traballo, na que non queremos nin moito menos sumilos no pesimismo, pero na que nos imos fixar en como esta volta a rutina está afectando os nosos petos. Os que fosen botar gasolina, mercar os libros dos nenos ou facer a compra ao súper, xa o notarían, todo está bastante máis caro. Falaremos en concreto da factura enerxética nun inicio de temporada no que non queremos perder de vista a crise migratoria que se vive en Ceuta. Levamos semanas de confrontación política, pero sobre todo de imaxes moi duras en tempos en que os dereitos humanos

0: Ataca Ourense.
1: A avaría dun tren rexional que circulaba con destino a Ponferrada obrigou a interromper a circulación de convois entre Santiago e Ourense durante case unha hora e os viaxeiros foron transbordados a outro tren. Segundo informa DIF, o incidente produciuse entre a bifurcación Coto da Torre e Ourense e tivo lugar minutos antes das 5 da tarde. Cualifican a incidencia de puntual nun tren que quedou detido, impedindo a circulación doutros por esa mesma vía que xa quedou restablecida.
0: Son as 7:22 minutos, con Kef Martínez no control técnico, comezamos.

0: mirada posta nesa crise humanitaria que se vive en Ceuta e que hoxe elevaba o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, do que forman parte 125 concellos, a emitir un comunicado para condenar as actitudes discriminatorias que se están a producir e pedindo tamén solidaridade e unidade para tentar axudar as persoas que se atopan en situación de abandono na cidade autónoma. Saudamos a Juan González, ele o alcalde de Nigrán e tamén o presidente do Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. Que tal, boa tarde?
1: Hola, que tal, boa tarde, como estades?
0: Diante desta crise humanitaria que estamos vendo en Ceuta, vemos tamén comportamentos e actitudes contra os que compre alzar a voz, non?
1: Sí, pensamos desde o Fondo Galego que estar calados pois está, nos faría cómplices, polo menos nos faría non responsables, porque non somos responsables, pero estar calados é unha actitud que é moi moi negativa en este caso, sobre todo cando estamos falando de vidas humanas e sobre todo cando estamos pois intentando por todos os medios transgiversar todo o que esa avalancha de personas que bueno, que sabemos que isto non pode pasar, que lóxicamente en Ceuta ahora hai un problema importante, pero tamén é certo que todas estas personas non veñen a invadir o noso país, nin o pretenden, nin o van a intentar, sino que son xente que ven totalmente desesperada de seus países, en unha situación crítica, moi crítica personal, e que polo tanto, bueno, creo que os países que en este caso, como este caso España, como pode ser Italia, cando vai a Lampedusa ou outro de calquer outro país onde se achegan de repente tantísimas personas buscando simplemente un futuro mellor para eles ou para súas familias, pois teríamos que intentar ser un pouco máis cuidadosos, polo menos con todo o que estamos transmitindo, que a información, polo tanto, desde o Fondo Galego, os 125 concellos que formamos parte, pensamos que era necesario pois decilo, e decilo que detrás de todo eso hai personas que están intentando simplemente sobrevivir.
0: E pensa que detrás destes discursos que vemos de incitación ao odio, de criminalización dos migrantes, a extrema dereita, non sei se a dereita tamén tentan de sacar rédito.
1: Bueno, a extrema dereita non tenta sacar rédito, sino que eu creo que desgraciadamente o sacan, porque bueno, son lenguas, son formas moi populistas, eles intentan sacarlle rédito. Eu penso que o 99% da xente, das persoas, pois temos bo corazón, bos sentimentos. En este caso, creo que este discurso que tan de ultradereita, tanto ultradereita, incluso diría en os casos que casi un discurso fascista, pois creo que non vai a calar. Ahora, a corto plazo pode que sí, pero a largo plazo non. É absolutamente imposible que teñamos tan pouquinho corazón como para deixar que xente morra ás portas da nosa casa, nenos e nenas estén tirados durante un mes na rúa. Non tan nenos, nin tan nenas, personas, calquera, homens e mulleres, tamén está pasando esa desgracia, estén pasando fame, mentras nós estamos a nosa casa con todas as comodidades.
0: Neste sentido, quería facerlle dúas preguntas. Por un lado, que lle parece como está xestionando Pedro Sánchez do Goberno Central esta situación, e que lle parece a postura da Xunta que condiciona a acollida de menores migrantes a que veña acompañado de fondos, de cartos?
1: Non teño tanta capacidade como para eso. Reconozco que é un tema moi complicado, que imagino que probablemente as cousas se poden facer mellor e se poden facer mellor. Xa digo que é algo que de repente que te aparezcan 50.000 personas ou 60.000, non sei cantos foron, que atravesan unha frontera e que te chegan a teu país, pois non debe ser fácil de xestionar. Seguramente que se pudo facer mellor, non cabe duda. Seguramente que non volverá a pasar, non cabe duda, non se fará desta maneira. Esta avalancha de personas, sin lugar a dudas, supón, bueno, pois, algo que é moi difícil de xestionar. Eu teño que ter confianza como alcalde que son do meu pueblo.